pane, mama, pane, ta pasane, pama, re, sau. Re, sa, re, sa, ne, pane, sa, re, mama, re, sa, re, mama, pane, ta, pane, sa, ma, pane, sa, re, mama, pane, sa, ne, pama, re, sau. Re, sa, ne, sa, re, ni, sa, re, ni, sa, ni, re, re, re, sa, re, sa, ni, sa, re, ma, sa, re, sa, mama, re, sa, re, ma, pa, re, pama, re, sa. Mare mare sare ma pare ma pare mare pa ma pa ma pa mare sare ma pa ni pa ma pa ni pa pa sa ni ma pa sa ni pa ma pa ni ma pa ni pa mare sa.